0: Alors, on va faire quelque chose dans la Guinée, la Benin, car pendant d'avoir son premier match à quart de finale, Emmanuel a fait quelque chose. Tiens là, ouais, dans les petits tout Congo, pourquoi n'importe quoi, l'anga si, à la zasi, bongo les tiens Hanze, quoi Pepe, à qui tu tenais, à la Gué, à la Tiribira, ou à la Tiringangumi, qui tourne là, à quoi les gens dans la Côte d'Ivoire, tu tenais, tu quoi joue, capa, tu pique un mot de mots, tiens là, tu championnat d'Afrique des Nations, so, naïtima d'Akosso.
1: Des mots qui guerre avec Super League, si anga tu tenais Tamboula, na Londres, tu Barthélemy, Bouganda, na Batati Bongi.
0: Un des mots c'est ça qui kana peko tipe kombite so teneti unjingo lango balako na ukuti championnat ni so Emmanuel Ndembe so tete so a 11 tima igaro si apika ndembo lena lena Olympic Real Tibongi si na peko tipe kombite ane na ngonga otan de mini ndembo ke timbi pius nja wenga na asidwan lako tonga nengbala kole ti tete ti ndembo tigere ya ke kangu chungwe ti suli tinya warasi ya ke pika na peko tipe kombite so na ngonga uta saintesma ke timbi chilo na FC Foye na timi kwenye ndembo zwa na popo tia pumbi so ute siyali mbiti yu ande kangu chungwe na nduzu eke inga nde geni tonga na
1: ndembo ti gere na kodro wande yeke andembo si ayeke ba gigi na lakui so la na ti achampionnat ndende ti europe
0: ni la e tondani na mbage ti angleterre ayeke atanga ti andembo tene ti lango oku ti premier league ni na peko ti bekombite so manchester city ayamba na yanga da ti lobi ngbi ti sunderland na ngonga use ti peko ti bekombite so ti fa so atene na yâ ti kete penze ngonga andaka na mbage tongana e bilia na yâ ti mini ndembo ni ayeke manchester united ti lo gue na yanga da ti fulam ti pita ndembo na ngonga osho na ndambo ti peko ti bekombite so nga tongana e gue na mbage ti ligue 1 na conseil ti france mbrimbri na france la ale kue abanduka na mbage ti lando velodrome tënë ti tunda ndembo so ayeke ti mbi na lakui so na ngonga mbasambala na penzeni balosho na uku olympique ti marseille nga na paris saint germain ayeke mbeni kpengo na ndembo tënë na popo ti akota abongbi use ti championnat ti conseil ti france la tongana e gue na mbage ti espagne na liga kala ayeke mbeni kpengo na ndembo tënë ti so airi na tene derby de madrid la tënë ti so si atletico de madrid ayamba na yanga da ti lobongbi ti real madrid na ngonga ta na penzeni balako na oku ti peko ti bekombite so ayeke ambeni akpengba andembo na popo ti andembo ti liga so si ayeke pika na peko ti bekombite so ti hunzi na ni emmanuel na mbage ti italie na serie a la tënë ti lango oku ni juventus de turin ayeke ti mbi na atalanta na ngonga oku ti lakui nga si na bebikande na ngonga mbasambala na penzeni balosho na oku mbeni ndembo ayeke ti mbi asi milan nga na lecce
1: akota asango ti peko ti bekombite so ahunzi awe na ndö da fonono ndeke luka singila na azoko so aduti ndoro si amaye singila na nathan ndali ti sango ti awanguru singila nga lege oko na mungo maboko ti amid tidiani ti ndembe so yeke kiri singani na édialise sambo ndali ti atanga ti kusala
2: singila mingi emmanuel sambo li fisi mu nga singila na david bema ndö ti amachine fadeso e gue ti utere kete awe si kiri na ti akapa ti amozoko
3: ala yeke gi be ti ala na ndö ti mbeni sango ala hinga ape wala yeke ta tënë wala vene ala kanga lege na asiona sango
4: ala pika singa hio na kundu ti stop atene ti dafonono ndeke luka awago-singa ti e ayeke da ti banda ti asango ni nga si ala lingbi ti kiri tënë na ala polele
3: ala tokua ahunda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga na ndö whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga na ndö gbanda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
4: ala zia ahanda ala pepe e kue oko e tiri bira na tënë ti asioni asango
3: stop atene mbeni pialo ti dafonono ndeke luka maboko na union européenne nga na coopération suisse